0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیدور یکانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی یانزیم خباتی خوندکاری جلال طالبانی لدواناواندی کرکوک درچو بروانامی با کالوریای با سرکوتوی با تیک رایکی و با دسینا که بواری با رخصان لکولیجی پزیشکی لزنکوی بغداد بخوینه. بلام کولیجکا پیوندی کردنی اوی قبول نکرد وک خوی حوکاری او رو نکاتوو. اله لکولیجی پزیشکی قبول نکرم لبروی او مور نگرتبو که پیانود وثیقی حسن سلوک ام جور بلگنامیاج للاینی که امنیه و درچو که پیانه ود فرمانگی لیکولینوی جنائی لبروش که چنجر دزگیر کرابوم تناند که تی که لکرکوکیش بوم لکه تی خوندنی دواناوندی دا دو جر دزگیر کرامو همیشه لجر چودری پولیسی نهینی دا بوم لبروه نمتوانی گواهی نامی هل سوکوتی باش ور بگرم لبروه هل بجردنی دوامم خوندن بو لکالیجی حقوق هر وحاوتی لسال خوندنی 1952 با 1953 چوم کالیجی حقوق لزنکوی بغداو قبول نکردنم لکالیجی پزیشکی هیچ کاریگری کی بجه نهشت هرچنده شایستی او بومور بگیرم چون که به سرکوتوی در چوبوم مسلکم وقت تنیا گواسنوا لکالیجی کوا با کالیجی کی تر ورگرد لبروش که لدوی پزیشکی حزم لحقوق بو او تخواز بوم ببم پاریزرو لپال سیاست دا پاریزریب کم بای بریارم دا لم کالیج بخوینم که تیکیش درچوم تنیا دو جار پاریزریم کرد یکم جار او بو که تیک ابراهیم احمد دزگیر کرو خرای زیندانوا لسالی 1916 او که تی سرنو سری روشنامه خباد بو لگل کو ملک پاره زری ترده خوابخشانه داکو کیمان لیکرد. لجاری دومیجدا پارزری کمپانیای یک بوم که خوانکی بزنسمنی ناسراوی کرد رشید عارف بو که لپیشنگی یکمی دموکرات خوازکانه. لکمپانیاکی دای مزراندم بو اوی یرمتیم بداو موچه کی باشور بگرم. بر رکود حفده کریکار داوایی کن لدجی کمپانیاکا پیشکش کردو داوای قربوی مادیان کرد. منیش بو پیی پارزری کمپانیاکا بوم چون بو دادگاو دانم با ودانا که کریکارکان ما فی خویان قربو بکرین وو بداد ورکم مود بله او ما فی خویانه. بر یاریش درچو که قربو بکرینه و چاروانیشم کرد تا حکمکه لدادگی پیدا چونه و پسند کرو پلی قطعی ورگرد و تا ابید بر یارکی دادگی جبجه بکریو دادگیش بر یارکی با سروکی کمپانیا کنردو داوائلی کرد قربو کن بداد. لبروی بر یارکه پلی قطعی ورگرد و پاره زری کمپانیا که دانی با و دانا و که کری کارکن ما فی خوان قربو بکرینه و بای رشید عارف نردی بدوام داو زور تو ربو. منیش ها کارکم زانی و خم آماده کرده بو با ولام دانوی. که تکیش ترو مجورین و سینگکی لی پرسیم و تی. افندی تو پاره زری کمپانیا که دیان پاره زری پلوری تاریید. منی جوتم پاره زری کمپانیا کم. اوی جوتی با چی وات کرد افندی؟ منی جولامم دایوا که اوام با برگری کردن لداوبانگ تانو نوبانگی کمپانیا که کردوا. چون که من لمنالی واتان ناسمو ازانم که رشید عارف پیاوی که لپیشنگی یکمی دیموکرات خوازکانو تو هوری کامل چادرچیو جعفر ابو تمنی که سیاست مداری عراقی نشتیمان پروری دیموکرات خواز بون لسردمی پاشایتی دا و پیم نخوشا هنده کریکر سکالاد لسر تومر بکن. امش خراب بونا بانگد وک پیاوی کی پیشکوتون خواز و دیموکرات خواز نرخی او قرب و ساده چیه لبرانبر نوبانگی ایوده که همو پاری دنیا هینه. اوی شیور با سری کرد موتی آفرین باشد کرد. لبغدا لو شار فراوانه دا ارککانی مام جلال فراوان بون به طیبتی که بونی لپایتخد به صیفتی نشتجه بو نگ میوان یا خود تنیا بش در بوی کی کنفرانسه لو باری شواله بوم اندامی لیجنه نوچه حزبو دسم کر بکر کردن لریزی خوند کرن دا. هر وقت لنیو کرده فیلی کنیش دا کرم کرد با راکشانی اندامی تازه با حزب. رخص نکانی حزب زار نهینی بون چون که اندامانی راودون راو بون. حزبیش قدغه کراو بو با تواوی به یکیگ لحزب مترسی دارکن دا ان را وکو حزبی شویعی. پیوندیم لگل همو خوند کرانو لهمو حزبکن باش بو. با یکم جاریش من پیوندیم لگل کاملیگ خوندکاری بعثی دا دروز کرد که لدارو المعلمینی عالی این خوند. لوانی که لبیرم بن عبدالله سلم سامر رائی. دیداریشم لگل یانه بو. دواتر دیدارم لنیوان خوندکارانی کردو خوندکار بعثی کند رخست. اواج لسالی 1953 دا بو. گفتوگو کن من گشتی بون لباری خباتی عربو کرد لدجی استعمارو برایتی عربو کرده و بون. بلام هلویستی که رونیان لبرانبر کشی کردانه بو. او که تا حزبی کردی چه عراقی یا خود غیر عراقی جگه لپارتی دیموکراتی کردستان لعراق دانه بو. حزبی که تر که همان نویه بو لعران. اگر طالبانی باسی و بکاد که حزبی باز هلویستی که رونی لبرانبر کشی کردنه بو او هلویستی حزب سیاسی کانی دیکی عراقیش لبرانبر کشی کرده کرتکاته و اله. اگر بگرین و با سالانی چلکن که مولد به حزبکن در عراق ده او ابینین هلویستی حزب دیموکراتی عراق لبرانبر کشی کرد اله. گلی کرد ما فی چاری خونوسینی هیا. هر وها هلویستی هر دو پارتی گلو حزب نشتیمانی دیموکراتی دوستانه بو. دانیان با کردو ما فکانی کردانه. بلام ام هلویستیان للا برجستن نبو. هرچی هلویستی حزب شیعی عراقی شا اول سالی 1935 رون بو. واتا لقوناقی یکمی دا مزراندنیه و دروشمی سربخویی کردستانی حل گرته بو. لسالانی چلکانیش دا دروشمی یکسانی نیوان کمینکانی برس کرده و بمجورا نابی کردو ازیدیو ترکمانیان لینا دواتر رخنه لحزبی شویعی گیره لسر ام حلویستی تناند للاین اندامکانی شوا شویعکانیش خوانوتیان حزب لوترکانی دا دانی ناوا بمافکانی گلی کردو مافی چاری خونو سینو جیابونوا لکاتی کنجاو داو بپی بر جواندیکانی حتی پیش رزگر کردنی عراق لاستعماریش بگوری و تاریکی بنابانگی هفال فهد که دا مزرینری حزب شویعی عراقه بلام لگل اوش دا لبرنامه اگ دا اما دیهات بو که باس من کرد یکسانی لنیوان کمینکان دا که پیچوانی راستی کانا لسالی 1951 دا او خالا لوی کپی الان پیمانی بزل چاب کرو ما فی گلی کرد لچاری خونو سینو دا مزرندنی دولتی سربخوی خوی پسند کرد. هر وحا طالبانی وطی بر لوی حزب شویعی بگات ام حلویستا پارتی گل هبو پیش اوی خباتی بگاره بانهینی ناوی خوی گاری با حزب یکیتی شویعی کانو عزیز شریف خوانی روشنامه الوطنو لپرساوی حزب بناوی کی خواز را و اینوسی که المصیر بو لجر امنا و دا ناملکی کی سبارت به مسئله کرد لعراق بلاو کرده و که تیدا مافی گلی کردی لچاری خونو سیندو پاتا کرده و تیدا رخنی لحلویستی حزب شویعی و هیز شویعیکانی او کاتا گرد سبارت به کشی کرد سبارت به حزب نتوی عربکانیش او یک حزبی نتویی هبو، اویش حزبی سربخویی بو. هیچ دقیقی رون نیا لأدبیاتی ام حزب دا سبارت با کردو که شی کرد. بلام دقیق هیا اله. حزب اوی بو نتویی دوم اوی که با گلکش خوشی ایوی. به هر حال هیچ حلویسته کی دج با گلی کرد لعراق دا نبو. زیاتر لأرکیکو، زیاتر لبر پرسیاریتیگ لچاوروانی طالبانی دابون وک خوی رونی کاتوا لینایر واتا کانونی دومی سالی 1953 دا کنگری سیمینی پارتی دیموکراتی کردستان من رخست لم کنگری دا با اندامی کومیتی نواندی حزب حل بشرم تمنم 20 سال بو راس پرم که اکیتی قطابیانی کردستان پیگ بهینم لفبرایر و تا شباتی او سال دا و تا دوی منگی لبستنی کنگری حزب یکیتی قطابیانی کردستانی عراق من پیکینا که بس کرتری گشتی حل بشرم طالبانی علی ملا مصطفی برزانی سروکی حزب هشتا لماسکو بو پیوندی که راست و خوی به حزب و نبو بلکو هیز رنما یکیشی نه نرد مکتبی سیاسی بو که حزبی بر ریو برد ابراهیم احمد سکرتری حزبی لیبو هر وها نوری شاویز اندامی مکتبی سیاسیش هرچی برزانیشا لهمو کنگری که حزب ده به سراک هلمان بجرده و ببی اوی خوی لیبه بی قناقی خوندنی زنکو در فتی زاری به طالبانی بخشی بو که دیارترینیان سفر بو بو دروی عراق تناند خوشیدن بو دانی وله لمیانی خوندنم ده لکولیجی حقوق با یکم جار سفرم کرد با دروی عراق اوش لسالی 1955 دا بو با بشداری کردن لکنگری لوانو قطابیانی جیهان لوار شا که منو هند یک لوی کرد لوفدی عراق دا بوین لوی بناوی لوانی کرد و دیاری کردی من به سرهند لوفدکند دا بش کرد هر وقت رگان پیداین آهنگ یک ساز بکینو چن وفده کی جیهان من با بانگشت کرد لبریتانیا و فرنسا و هندستان و دولتانی سوشالیستی و پولونیا و یکیتی سوویت و چینی ملی و سودان و ام وفدانا هیچین لبری برودوخی کرد و نهامتیکانی و خباتی و نازانی چن وتیک من لباره کشی کردو خباتی گلی کردو پیشکش کرد. بم بونه شوا حال پرکی کردی من نمائیش کرد. بلام جماری او کچانی لگل من بون کم بون بای بوشرا برتو که کسایتی که پیشکوتن خوازی عراقی و بایغ ببارودوخی جنانه داد بخو بخش جلو برگی کردی لبر کردو بجداری لچالکی کمانده کرد. لدیارترین او کسانی اماده ام آهنگه بون شاعری ناصراوی ترک ناظم حکمت بو که اماده بونکی بایخی که با آهنگه کمانو کنگرکش بگشتی بخشی بگره و تارکی جی بایخی همو افده بجدار بوکن بو که هاو سوزی که زاری لگل کشی کرد پیشان داو داوی رزگر بونی گلی کردی کرد و تی من داو للاوانی کردکم که کاتیگ آلای کردستان لسرخاکی خویان حلکن بانگشتم بکن باوی به چاوی خوم او روش میجویا چاروان کراوه ببینم امو تیا کاریگری زوری هبو لسر وفدکانی دیکه بایا کار وفدیک و تکی خوی پیشکشه کرد تیدایی ود پال پشتی لخباتی گلی کردکین و پشتیوانی که شارزگاری خوازیکی اکین جا او وفدانا که جی کردو گلی کردین بناسیایا یا نه ناسیایا هر وها طالبانی اوتی ایما کردی عراق تاک کز بوین که وک خویند کارانو لاوانی کرد خو من ناسان تنیا ایما چلاکی من هبو لکاتک دا کردی ایران و سوریا لوفدکانی ایران و سوریا دا بونو با اخیان ندا بناساندنی کشی کرد چونکه لهر دو حزب شیعی ایران و سوریا بون هر وها هاو سری عبدالرحمن قاسم لوش آماده بو که لیران و آت بو کنگری لوان و قطابیانی جیهان لوار شو درگی لبردم طالبانی دا والا کرد که نوینراتی خوندکارانی کردی کرد بو پیهی سکرتری گشتی یکیتی قطابیانی کردستان بو هر واگ بباشترین شیوا نوینراتی کشی کردی کرد لأکامی اوجده طالبانی علی چین داوتی که آراسته کردم بناوی خومه و با اوی سردانی بکم هر وگ داوتی که شان آراسی اندامی که عربی عراق کرد لوفده کمانده واتا کردیک و عربی کن لپال وفدی دی که لدولتانی تروا بانگیشت کرد پش کتایی هتنی کارکانی کنگری لوانی جیهان دوار شو بشمندافر چوین با چینو به یکیتی سوویت دا تپرین مامجلال بردوام ابیل سرق سکانی سبارت بم گشت میجویی جیانی و علی گیشتین از چینو من گگلو مینو و بناوی خوند کارنو لوانی کردستانو چند چالک یک من انجام دا.

0: بسرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیروار یکانی مام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پرورده ای مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالک نیه ملکو سرطای شینویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
5: رادیو خاک 99.1

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كندي قشتاري قيوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکش کانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: ايزان وخوشيساني شاشه جوانك خاك تي في سلاوتان ليبت خوش حالم لا القي كينوي برنامج ملو عن كاهات مولاي اوي خوشويز لا قزا جوانك كوي ولا غلطانم امرو خوم برنامج ملو عن كاهاتين ليرا كارغي مافوري كوي بسكينا او جيجي دل خوشيا او لم كارغي كار اكا هموي خانم او مافوراني ليرا لم كارغي اتشد دروا بدستو پلی خان من نخشین روا باید پیما خوش بو برنامه ملوان که امرو بینینا کارگی مافوری کویو و او خان مانا بسر بکینو که بدستو پلی رنگی نکان یعن بر همه کی جوان اخن بازارو لگل مانا بو خانم کی جوانم نگله بعدلو برگی کردیا و خاطر من سلام لذت
1: سلام داد تو بخیری سه توان
0: و ابزام روزانه با اشکرینج لی کردی بکار نهان
1: نه ولله بس امرا روزگه تایبد بود و بکار من یه نوا
0: دستان خوش بزنم با برنامه
1: که سلامت بی بخیر
0: بیام پوشی و حالا بعد پیم خوش اکس بوده است بیام ببزنم ما وی چنین کلی رکار که چونه کم جار دست بیکر
1: ولله نه لسالی نو تو نوا دلنا بکار دست بکار بوما یا کم کسیش که لحظات میرن دکن رمزی خان دست بکار کردو، فیل ایش کد نکردو ما.
0: باشه، چون یعنی تمنه چند سال بود؟
1: والله نه نزدیکی 19 و آوان دو تمنه بوم.
0: باشه، خود حزلم کار دستی بود؟
1: بله زور حزم دیا بود، یعنی بر دوام زورم حزب بود تا تعینی کردم اوکات.
0: ايوه اوقات التعينات ايش باش
1: التعينات باش تجربوا ممكن تعين ذاك الوقت
0: باش شلون بيم خوش او تشلوك بزعلم شلون دس فيك شلون هاتي بو ايروبي وتن كم حزم لم ايش ام او بو باس اي تبهم جابيتا
1: والله يا موقات تسل بس سليماني بو
0: بلا
1: لا بني لك اجي ما في سليماني ايش كان بتواكدو هات مو ايرانا دس بكار كرت
0: انا ما بس تكيم من شلون هات نو كارجي ما فلو
1: بس كل حزك ارزك خومبو
0: باشه چون پیاد بودین و چون هات بوارک
1: والله که هاتم بت رسمی هات می ایران و بله یک صد دست بکار بم
0: زور باشه باشه یک صد دست با چی کرد
1: با معفور کرد یک صد کافی دبی یک صد داد که دی یک صد فیر دکری با اشکب نکم با اشکب نکه یک صد فیر دکری
0: ما وی چون یک فیر کرد نکتان
1: او ما او کات دوباره بسی ما توافی معفور ببی
0: بسی ما
1: بله بسی ما
0: یک کسی یک معفور درس کات
1: بله دبای یک سری مافوری خود بودن درت
0: که حتی اگر مافور اگر درست کرد بچن کسی درست نکرد یک کس
1: مافور دزدانی ولتا به دو کس بس مافوری گفت که به کسی درست کرد
0: که حتی چند جور مافور من هیا
1: ولای زور من هیا یعنی ولتا من هیا
0: باشه
1: دیوار من هیا این سه تا جور مافور زور من هیا
0: ولتا ما بس چیا
1: ولتا سه بچواره
0: سه بچواره
1: بله
0: باشه مافور چوگ کن چند بچنن
1: والا بس جوری قیاسه
0: یعنی
1: بس جوری رسم کنه اما لسه رسم ما فرکان دادنه بس می پیدرین اما
0: باشه خود پیشتر اوقاتی که هر تیره دست کرد به ایش کردین هیچ ریزانی یا دوست
1: کردین؟ نه هیتم نیزانی بس وقت حزو آروزه که خم زارم حزلی بو لیرانه چکا همویشی آفرد بو زیاده اوه حزدکی که بسید دیگه که زیاده همویشی آفرده روزانه که بر لگه آوان به برادرتی و خوشگو و خوشمان دهاتو لیرانه
0: خوش پیکا همون خانه
1: بله همون پیکا و اینا زو خوشه یعنی اون دی لیرانه این ده مال و دینه
0: خوی طبعا لگه هاوره ونیا
1: آره والا زو خوشه
0: باشه هیچ چی رو که خوشه هی لگه دروس کردی مافوره
1: والا زوره بس توسته
0: اسی هیچی لخیاله
1: نه والا هیچی لخیال نیا
0: قد ها بو مافوره بغلط بو یعن رنگه که
1: آزور هیان عین تلو خلط من هیا
0: باشه
1: دبی حال یوشینی نوا دیسند درستی دکه نوا
0: شتی و ها بول تاست تا روش تی بیت تا کوتای تا و تان کرد بین جزای این پیدا
1: خلطی تیا نه زو اما روزانه تمشی مافرا کند دکه
0: باشه
1: که زنی من خلطه حالی دوشینی نوا دیسند دست به اشکی نکی خود دکه نوا
0: جن خوش ترین شته کب زنی
1: والا ایداری و اگر دو ریز سر ریز بی مشکل نیه باز اگر بیت پیان دوشش تازه نخواشه بیر
0: کتن زوره با
1: اره والا
0: باشه دروس کدی مفوره که خود واسه کرد سه بچوار چن یکاتی اوه
1: والا اگه بردوام ایشی لسر که لوانه نگهت سالک
0: اون دکاتی اوه
1: اخو ایشکان ما زو زور برده نعنی به حد برده ایشی ایما نگهت سالن نعنی حب مانک هج مانک بەردەوام ئیشی دەسەر
0: کرێ باشە ئەونە زەحمەتە دروستکردنی وڵاتکاتی زۆرە
1: زەحمەتە لانە بەس ئێمە ڕاهاتوینە لەگە ئیشکردنەکەی بەس ئەوەی بێ سێری بکە زۆر زەحمەتە لەکەنێ تو هەموو دنکێکە و قڵێکە و ڕەنگێکە و لەسەر بەسمەشە عەنی زۆر زەحمەت دروستەکەی بەس بۆ ئێمە زۆر ئاسانە عەنی وە ێزانی هیچ شتی وەکوان نیە ئێستا برێنی زۆری ئێستا دەستمان بکردوە بە هیچ شتەکانی کۆیە ئاسارەوەکانی کۆیە
0: باشە ئەوم بۆ باسکە باسی دەستان کرۆ بە چ شتێکی کۆیە حاجی قادری کۆی
1: بەڵێ بەڵێ بنتاقانی پێدەرێن
0: بەڵێ يعني اواني كتايبة تبكوية او كساعتي كان اي خانة سر فرشكا
1: بالي دي كان بالي دي كان سر فرشكا اي سوا بتيك مالك نو حاجة قادة دروستكا
0: صور باشا
1: ويكي كاش ما ناوك مثل بني والله او
0: شعيلة ايش والدام اوي برامبرش ما قشلي
1: وانيا اوش قشلي بلا اوش قشلي دروستكا
0: تايبة تبكوية
1: بس بك بس بكوية ارى والا بنتا قانا عاي بس بكوية اوش دروس كلا
0: شارتا اوش
1: يوم شارتا قاني بيدري
0: شارتا قاني كوية
1: بلا من تقانش دروست کنن.
0: چرت خانی که چیه گریتا؟
1: وقت اثر کنن.
0: شونه؟
1: آه شونه کی کنن؟ آه
0: زور باشه. نش سعی امروز خان زور سلام و بخیر سلام و بقول با. رنگ لکات من گشت بیتی
1: ونیا. نه دادی بخیر سلام.
0: دست خوش بیز زور سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سل

0: حاتم مريم شوني؟
1: زور سباز أحوالك بخير بي
0: بوتي لي ربيت ألان قلالة؟
1: والله أنا كرديكية زاتر لبروينات
0: خد ناوي خد مريم وانيا تصورك ما شاء الله لك قلوش جواب شوي وافيا
1: زور سباز
0: ليش الصاخبة؟
1: سلام عليكم
0: من بكامي أنبانكم؟
1: طرلي خوت
0: كاميان بيب
1: اي قلالة زاتر سكامة قلالة
0: يلا بعملش قلالة بي قلالة خان بحسي كم وكب زنما وشنك تولي كارجي مع فوري كوي
1: لپیش دار زور بخیر استن تام بکنم.
0: زور سپاس.
1: بخیر این سرت سام. زور خوشحالم معمول مافوستم با سر کردیت او.
0: زور سپاس.
1: کات تان داو بیاره. ما 18 سال، اول سال دیت 18 سال من لیرم.
0: ای ماشاءالله.
1: ای شکر من اشی دستیه تابلویا مافوری کردیا.
0: زور.
1: ایدی او شتانه که کلتوری کونی کردی کرده.
0: باشه. اما شتانه ام مافورانه که درسته کن کلتوری کردی بیال نوا.
1: بله سات سات. لبروی نسل دوای اما بزانه دیگه اروپا گوره کنیم صن جیان زور بی معرفه کن او ایشو کاری قدیمی لسره خاتون کن بیانی استان صن بو مردوشینی صن بو هندی کاری قدیمی کردواری یعنی هندی بنای قدیمی خومن هیا لبروی نفوتی و با هر وقت شکل قدیم میانه تو اما دیکه نتابلو فرش تابلو کن نفوتین یعنی سطح صد میان نو و کو تابلوی دستینیم زور دمنه و تابلو کنده برای زیتر.
0: باشه. ام تابلوی لب دست دایا خلاه حوله رو ونیا.
1: بله.
0: باشه. اما درستیه کن دوای چیلی اکن؟
1: او تابلوی لب دستم دایا مافوری کنیویا. بله. باز بشه و از کی زور جوانه. رنگ کانی زوره.
0: بله.
1: زور طبیعی در دستی. یعنی رنگ وکو آواه ونیه که دگر طبیع. دوای او دنیاریم بو حوله لی پشانگامانه. زور کس خواستی لسریتیلا ولاتانی داره.
0: بله.
1: زیتر دیکرن. دیبن چون کشتی کردواریم لذت زوانه.
0: باشه.
1: زور کسیش بو فرمانگ کم دیکره و دیبال دیواری دادن و کتابلو.
0: باشه. دوتر مافورانی اوی درستیه کن چون که وسر با حولیرن.
1: بله.
0: نه اجتهاد حولیر بنی لبیا.
1: بله بله.
0: افروشیه.
1: بله لی پشانگا من هیلا خلاه.
0: باشه یکشی کرده پشانگا کن و ونیا.
1: لی پشانگا که دادن دری بو فروش.
0: بو فروشته.
1: گشتیار سردم دکا لی و دیبینیم دیکره.
0: باشه خد چی دیده شوی نکوا ایشی دستی که خود بینی بیتا و؟
1: بله بله من خلادی تو ما ل هولیر
0: بله
1: ل دایره کش دی تو ما حالا اسرع
0: دل خوش بودی که بینی جگ دستی تو دیاره
1: زور خوشه ل برای ل بدعتی او بخود دیکه معایی که زور کاتی بود دادنی
0: بله
1: دوای اوی دزانی اوش تصور با زحمت کرده دایره کی باشی تدا بکاره تو کوالتی کی برزیه خد ل بین ناسی ل وانی او ایشی من بو هزاران سالی دیش بمینی هیچ سیلی نهاله برای هموی یک به یک گریده دریا معفوری که زور قایمه زور باشه فرق کشی لگالی بازاری اویه لا هیچ به هیچ شویه تک ناتیه ایلا مگر فسوتیه دنه هیچ سیلی نهاله
0: تک
1: ناتیه نه هیچ سیلی نهاله
0: ایسا هنه معفور هیا حتی توز ای برکیوی که کچید
1: بله نه اوانه وانین اوانه داوکه هم زور اصلا زور باشه بسردان سال دمینو
0: باشه با درست کردنی ام معفوره که خلای هولیری تیا درست کن چه نکاتی وی تو لسرت تایید وای؟
1: بله من لسرتام لبر اوی داو کنی هوریش مو زور زور باریکه
0: بله
1: زور کم حال دست یعنی کو داو که دی کنی داو که دی که لوانی بلام یقلی با خسیقلی وی اوی هیا ارز دبیتو بس او تنک و ناسکا هندگ ماوی زیادری پیویست لی معفوره
0: چه نکی اما؟
1: او حسابی یک ورته گوری بوده کریسون حتی تو بالک باری که لوانه هشت بونو منگی پیپسی
0: ای ماشاءالله
1: بله
0: یعنی که اتصال تازه
1: اره والله
0: منیا
1: بله
0: باش ورد امانه او ریشما
1: بله او ریشما داوکانی و زوربه داوکانی دیکشی او ریشما
0: امانه لی منون
1: اوانه من اوانه
0: عدی تو با بی بی اما فرقی هی لگل اما؟
1: بله زوری فرقیه.
0: باش امن.
1: لروی نرخو گرانتره لروی معنوش و زور قایمه دوی اوش بریخه یک داده بمعفوره که. یعنی وکو چون شوک گلوب پوژینی و وکو شو نمایه درده که زور زوانه بله.
0: که واتا اگر معفوره با اوریشم دروس کرده باشتره وگل اما؟
1: زور باشتره بلان زور زور زحمتره. اوه یا صوفه که اوه یا کبابه یا کبابه ل آوریش مکی بلاین هر زمان.
0: ای خواهد دست کان خوش بیه. من با تو من با گلال خان من آبی کتر متوانی بیته. گلال خان فرد. ای دست کان خوش بیه. قربانم زور زور سپاس. لش صاحب اخوا. هي اوريش مكه توز قرصه ونيا
1: بلا ايش كنا كاي زحمته وزورج جرانترا مرخه كاي لتاو تاو كان ديكا
0: جرانترا
1: بلا او اوريش مي اصلا
0: صار باشا تشبه شي كي ام معفوره توز قرصه علي زحمته مكاتي زور تريبتو
1: او بصمه بصمه كاي استا بصمه قديمه كان اوهان يعني ديتا برت ساي خوت
0: بس ما نشي يقول على خان
1: بس ما قوي نخشى كي لسر يعني يتوبون من خلايها ولي يردسني شتيك الددن لسر او ديسني هر او هانات واني تا كانت يكل ضبن
0: بلا
1: بس كخريتيك بس ميك اللي برد استيبو وكو قوي قوي تابلو قوي اللي برد استا لروي او بس ما انا اقول انا اللي يرددني انت يكلي ناكي داو كان
0: باشا
1: اسا لكمبيوترك برقم داندرا بزي اوي اللي برسا ودي نازان سدادني بس رقمه كي اللي رقايدني اللي بروي ورده وقرصه
0: تاتا كامين اسان ترو دوانا
1: او
0: اوان اسان ترو
1: او او باري بينز بو شج رنگي شي كذا بكاردي بلا ام او صد وفنزا رنگي شي كذا بكارها
0: اقول الله خانه كم جال شون هالتام كارجي معفورة
1: من اللي مدالي وهر حزم لي بو لا شي دصي سنين وشت زور حزم لي بو ك هات ما ايرا ليرا ورجي لا موكاتا تيستك مداله تستكدر سوم
0: بلا
1: دواي ولا شكاور جيرام شهر زايم هبوت سن كلام دالي وبدواي وهبوم
0: لما الله دروس تذكر دوا معفور
1: لكاتي خويندن وكو اوشتي كاري دستي ك دي كي بو مكتب كردبوم بدي هر لا مشك ما
0: والله عفره
1: بس
0: استكان خوش بس دايكيت
1: بلا
0: شن من على هيا
1: دوم دالم هيا
0: اخوالي دنسير برزنيا كاري دايكاتيو لدري شو كاري
1: برای ولع خورساتی خویه لهمان کرده حسانه وی کمیش کیش کدی در لماله
0: ولع
1: ایشک بدستی خود دکیو دی نابرادر کند کاتیک بسر دبیو حریتی کی مالی آوت هیا یعنی خود هیا صخام گیری کت هیا با خود زور از به مندوبون نکه ده حسیت او آو مندوبون آن لبید بسیت او ک نتیجه کی دبین
0: بگو من خود خلقی کویت
1: بله
0: یکی دیگه بی
1: والله هلا كويا
0: هلا كويا يا خالش الصاغ بدست كان خوش به تو تاني سقالي كاركب بالرزيات اللي كانت النجم
1: دستي توش خوش بخير يا

امی که دیبینن برهمی دستی خانمانی کردستانه. من همیشه دلم خانمان لهر شوینه بین جگ دستیان دیاره. دلخوش بم که امرو لم برنامه لگل ایوابم هیوی تندروسی که باشتان با دخوازم هیوی دارم خانمان همیشه لسر پیکانی خویم باستن. امرو زود دلخوش بم لکرگی مافوری کوی رنگین بم. امانی که بینی تن برهمی دستیم خانمانه که سالانه کی زوره کردکن. هیوای تندروستی که باش بو همون دخوازم تا برنامه که ترو القیق تری برنامه جوانه که ملوان که دیمولای یوی خوشویز هر شد خواهدن دکن.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها اشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ولایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن نوتونو پوینتیک.

هزار عاشق هزار عاشق که تابوت کسی نیله میدان مرمان زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

سبین زو پرچمی پخشی هتاوی سر پنجره کلاده نوچوانی تر یسری سبین زو هور اگرین چوار چوا بچوار دلوپی باران دای اکوتین دوائی دچین باجره مشته خوشویستی اکرین سبین زو سبین زو سبین زو بو مرجی هر استا بنو

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخون و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بو نکان شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بله خوشویسان انجا یین و بو سلیمانی بو شعر حیاتکا بداخ ولا چن روجی رابردوا هندگلا گرکا کان شعر سلیمانی دوچاری گرفتی کم آوی بون هندیشان آماجان بواکر کا نزیشی حو هجروجا پروژی آوی رئیسی نسبو بو مالکا امش بووی هوکاری شکانی بوری آوی دوکان بو دوکان سلیمانی او گرکانی کلا سر دوکان سلیمانین بی آو ببون بلام خوشبختانه دونه تی مکانی آوی برابراتی آوی سلیمانی توانیان بوری که چاک بکن و وابریاری شا که ایتلم دو سی روژه اینده که ایشالاید ببردوامی همو گرکه کان آویان بو چه تو ایشالا هم گرفته چهره سرده بب انجا حزکم بچ ملای میوانکم توزیم جیهانی که همه رنگ امانه کمالک پرتوکی زور زور جوانو و پرلاتی رو که من دالان نظام امسال خمو زور حزب بینینی شتی رنگ آو رنگ، جلی رنگ آو رنگ، کتیبی رنگ آو رنگ همو شکی رنگ آو رنگ اکم جا خوی دنیای منالی شر بو شیوه جوانه بر رنگ آو رنگی و بجوانی و با رنگ کراو کانو جوانه وشانی بفر لانه سبلن وشانی بفر یعنی چی و چیه اتوانم بلن پروژه که لرگی ام پروژه و بهوی هندگ لچیروک و بابتکانه و گرنگی زور بلانی پرورده و فرکدنی من دالان دادرین واته لرگی ام پروژه و منالان هند دادرین بو خویندن بو جوان بینین و بو پرورده کردن انجا امرو پیما باش بو لسر ام بابتا گفتو گوبکین لگل میوانکم که اویج زور برز که کهلویا که برزیان هاو دامزرینری بشکن واته ایتر بشکن دامزران و کاری لسر دکن انجا من حزکم بانگشتی استودی میوانی خاکی بکم و گفتوگو بکم براستی زور زور سرنج راکشه کارکانی ناوی پرتوک کتبکان زور زور جوانه انجا من حزکم خوی بانگشت بکم و گفتوگوی زیادتر بکم فرمو که کلو بخیر بی بول امان
1: سپاس بویو
0: که کلو یان بخیر بی
1: سپاس خاتم
0: تندروسی چونه تو باشید خوشحال بون ببینید ماشالله او رنگ او رنگی چی اتخوا بابی ما ایره خوم هر او ها سیره کی بکم لیره و زور لیم دیار نیم اگر بیم اوه زور زور جوانه کتیبه کن زمن حزکم باسی که ام پروژه ام بوب که ویتم هاو دامزرینر یعن اتوانم بلین دستی دامزرینر حالا من نو توا تواوا
1: زور باش تامو تو بله
0: تواوا
1: هاو دامزرینر
0: باش یخوا بخیر بی
1: سپاس بویو
0: که کالو فرمو
1: سپاس
0: جابا من اما دابنیم و تو فرمو دابنی شری ساحتی خوب که انجا ویستیشم آماده بود کم که کاکالو خوی ورگیره کی زور زور باشه انجا زور زور بخیر بی
1: سپاس بتو
0: تندرستی و باشه
1: من زور باش میو باشم
0: بخیر بی اما باشین الحمدلله زور زور سپاس پیم بله یکم جارتی با خاک کاکالو نظام هست کم نمبینی لیره
1: وکو آماده بون لیره بله یکم جارم بلام
0: باشه هر پروگرامی که ایمج یکم جارتی بی
1: بله بلام خاک تیوی شکل و کانالانی که هر لمنالی و قرزاری بوین با کمال کلیپی زور باشی جوان با منالان
0: بله
1: با کمال فیلم کارتون و کمال کاری دوبلاش که هر لمنالی و لزینی مامانو تو
0: راسته
1: با هر قرزارین
0: زور زور سپاس اینجا خاگی شکل لو کانالانی که خوانی جوان ترین ارشیف براسی جا مقام منال بوم که دانیشون مدیر افلام کارتون نکانه و که که اما مارکو، اما جورجی، اما عدنان و لینا، کلاوس و همو افلام کارتون زور زور باشکن لخاک و راشتو سپاس تکم که توش امرو لگل مانه آماده بوی اینجا حزکم وکو ورگیران جاره بس یکی از مونی خوتم بکی زم کی دست پیدا کرد و چون چی تنها بوده که؟
1: اللهی همیشه قصه کردن لسر ازمون و دست پیکو آن تو زد سخت و هنجار از عادی شد. چون که به نستایش با خود حال بی که خوش نیله بردم کامیرو بینی رانه.
0: بله.
1: بلام
0: اگر حقیقت به آبی باز کرد.
1: ولی بگم آن به حقیقت.
0: وانیا.
1: وکوار جرآن سالی 2007 بود پیام آبی یکم اشی من چاب بود لناوندی غزل نوز.
0: باشه.
1: ایتر اوکو دسپیک یک بو هتا کو استا بردوام لورجرانی كتيب وتارو بلام زيات السرنجة كمان لسر أدبياته لأن أدبياتي شاب دياري كرايو الرومان بلام أو سي صلا لدوائي وشاني بفرمان دامزران دوا
0: باشا
1: زور بي سرنجة كمان لسر ناوان دي بفرا كتيب و باولين رومان و تشيروكو شانو غريش أولا بروجه كاني داهاتو مانايا تنهالو بواري آخري كور جران و خنو
0: انجا من دواتر بسري باز لا وشاني بفركم و همو كتبك عن اتجا بس برلوا مبزانم كتو خود چن زمان زانيت
1: والله من زماني كردي بشان ازيو زماني دايك ما
0: باشا
1: وكور كردي كتيج عربي توزك تيقم توزك شغل مهي بو الماني شلماني كخريك بوما شلماني خريك الماني بوما چن صالك بودا
0: باشا
1: بلام اخصاصكي خوم انجليزيا انجليزيا كم بكل شوية هيت ورجالاني فيبكمو توزا شرميلي انا كم
0: يوكو كردي كو قصي بيكي هرب الجي
1: اصفاز بيو
0: انجا اگر كسيك بيه بفيري زماني كي تربي بيسا كاكي جان بأي ممانانا لين كاكا والله تعزا ايوا بير بون بكالقنان تعزا فيرنا بن تعزا شي ايوا فيركا دانيشن زور زور مالنا قصانا بيوتراو بو كسيك اگر بيه بفيري كي زماني كي تجاواز تربي بشي دس بيبكا و تمانيش جرنجا كاك هلو بزلوط او قصي راستا
1: والله رنجو بابتي كي زانستي بي والله ما قد قصاك لسر ازموني من بي من في موا أو زماني كتو حسد ليا أي زمانك زماني شيء قرصان آسان ياخد أم قصية هوريك أم بو آلة شيء موسيقية ويود وتي أو آلة موسيقية كتو حزك يفير بي شنك قرص بيبو تو آسان ترين آلة شو كتو خوش تبي
0: حسد
1: كم بو زماني جوا ساوتري وزم زماني عربي لزمان قرصكاني جهان بو فيربون ألماني وعلن بلام بعدم تو او زمانت خوشه هست کم آسان ترینه بود تو همانش تست هست کم با فیربونی پیشکش کاری با کامرامانی با همو پیشی کتر راسته اما یه بلم تمن حکم ناکا شتکه حکم ناکا خوشویسته که تو با او پیشه با او بواره با او مجاله فیربونی زمانیش مثلا بس انگلیزی ما کرد اگر اتوی فیری زمان بی انگلیزی بی اگر خوش توی رگی که دوزی توا اتوی لر فلیم و فیربی لر گرانی و لر فرهنگوی خوش بختانی است کاملا دوراتی زور باشه یوتیوب هی هر چی هی بعدم زمانه که خوشیم رجعنا همیان راستن یعنی هیچ رجی که حالا نیا اگر خوشیستی که بیه
0: باش کام رجعن زور باشه بوی که زور زو کاریگری قبل سر خالکو زور زو فیره بیت
1: اللهی دیسانه ولیم و رجع کان بو کس کانه گورن بالام رنگ فیربونی دورات با حکمی ل دوریا پولیکت بو آمده کراوا دخون کار بیخون کار ل پولیکان همیان بین زیق ساکن همیان بنزی و نخونن و شرمش تشکیل چون همیان لیک استی زمانوانیان بیک اقساط کن بیک افیر بن رنگ او باشتر بیه چون تو بتنی خود لمالو خیلی بی رنگ خورز بیه کسی بدست و قصیه گلاب کی کسی بدست و نامی ببینی بالام لناو پولا ما مصد دعوتان لیک نام بوی کتیب نیرن لیا دعوتان لیک تلفن بوی کتیب کن ولی پولا هنی یاری چالاکیه بونمونا منو تو لخولی کی فرمون انگلیزیان لبر ما مصالح تو هاتی با مطعم شاگردی مطعم کم پترلم چی خوی دوی عکس کات ولی تو شاگردی تو پرسیار که ها کاملا پرسیار و یاریش درست تبل پولا رنگ لناب پولا اگری که کمالاتی به آزاد زور باشتره چکه اکو زنین که زمان چوار بنمایه گوگرد نو خرنگ نو قسکر نو سینو آنا رنگ لپولا ما مصاب من هنچکی که دان را و همو امانت پیکن ونیا بلام بلوش مثلا اسا کومل برنامه دولینگو کومل یاری اوهن که خلق زور خریکنو هموشی
0: باش
1: بلام دواجار پیمای خوشی سکی حمکا
0: راسته بگمان زمانی تدبیر چه توان اگر ممارسه نکی یعنی با کاری گفتگو نکید
1: ولای کوتری بیر نا چه تو بس چه تشونی کی توزه دوری میشکوا که با کاری هنن بیر تکو تو او کو بیچونو بیر نا چه تو بلام چه تش باشه که دوای میش که تو زیکتیوی تا
0: راسته
1: هنجار مثلا تو هوری که خودت نبینی و که بینی ام این اسید هموش تک زنی هموش تک بیری نه و که تو زیک بیری که تو تا بیت که تو یا لبینی دو سه نه و یا لیتر یک کلم نه و نبوا
0: بس کم باز زمانی باز بیرم نه بس است کم
1: بهانه که دو زیتو وی
0: راسته انجا که حالا املا زمانی کردیا برانبر با وشی بیانی وشی پیوست من هی باشین انجا لبریکا تو ورجرانه کی باش ترشتکان یته برچاول و زیاتر جوش کوردیکان و زمانه کی تریش ابینی باشین لو بواره
1: و عادی سانو پرسیری زمانوانی ها حزنکم شمو بارو بلا مو کورجر پێم وایە بەڵێ زمانی کوردی زمانێکی زۆر زۆر دەوڵەمەندە، زۆر زۆر فراوانە، زۆر زۆر شیرینە. بەڵێ بەشی ئەوە دەربڕین و شەمان هەیە کە دەرەقەتی هەموو مەجالەکان بێت. بۆ نمونە کۆمەڵێک کتێبی زۆر باشی زانستیمان هەیە، فیزیامان هەیە، کۆمەڵێک کتێبی لە هەموو بوارەکانە ئیشمان هەیە. زمانی کوردی دەرەقەتی زمانی فیزیانایە نەخێوانیە. ئەگەر وەرجێڕێک باش بێ، ئەگەر وەرجێڕێک هەم لە زمانی کوردیا شارەزا بێ، هەم ئاگاداری فیزیا خۆشی بێتوانێ وەرگێڕان لە مەجالی فیزیا بکە. هەماشت بۆ بەشەکانی تر مەسەلەن نازان بەشی ئەندازیارییە، بەشی هەرچیەکە. بەڵاموی هیچکە زۆرترین وەرگێڕانی ئەمە لە مەجالی ئەدەبیا بووە. وازانم زمانی کتێبخانی وەرگێڕانی کوردی پشکی شێر بەشە ئەدەبیەکان کەوتو بە دیاریکراوی چیرۆک و ڕۆمان و دواتر شعر و شانۆ لەو مەجالەیە زۆر زۆر باشیش کراوە. چکە ئەوی کورد دەڵێت دەست و پەنجەمان لەگەڵان نەرم کردووە. بەڵام پێم وایە بڵێ زمانی کوردی زمانێکی شیرین و زمانێکی فراوان و دەوڵەمەندە، ئەتوانین هەموو شتێکی پێوە بژێڕین.
0: بەڵام
1: کەوتۆتەسەر ئەوەی کە وەرگێڕەکە چۆن ئیشەکە و ئایا ئەم وەرگێڕە ئیختصاصەکەی لە فیزیا هەیە، لە کلیکیمیایە، ئایا لە ڕاگەیاندنایشی کردووە کۆمەڵی زاراوی ڕاگەیاندن هەبێ شارە زابێ لە هەردوو زمانەکە.
0: زۆر باشە. ئەنجا کاک هەڵە وڵا ئەمێ بزانم کە وشەی کوردی بە نمونە هیچ وشەیەکی کوردی هاتووتە بەرچاو کە ئیتر ئەم وشەیە زۆر زۆر سەرنج ڕاکێش بوو بێ لەلات، و ئێمە لە قسەکردنیشا ڕۆژانە زۆر زۆر کەم بەکارێنین.
1: وڵاهی وشەی کوردی بەگشتی دەربڕینەکانمان زۆر زۆر جوان و شیرینن. بەڵام ئێستا بۆ پرسیارە کتوپ ڕاگە بیر بکەمەوە، مەسەلا نیچێک لە وشانی کەم زۆر زۆر حەزم لێ لە زمانی کوردیە. من کە چاوەڕی کەسێکە لێی چاو لە ڕێتم، چاو لە ڕێت مەسەلەن لە سەردەمی کۆنا، مەسەلەن گوندێک شارۆچکەیەک هەتا شار خۆی یەک دوو ڕێگەی هەبووە کە تۆ چاوەڕی کەسێکی ئازیزت کردووە، چاوەڕی دۆستێک ئازیزە یارت کردووە، ڕێگەیەک هەبووە، دایمە چاوت لەو ڕێگەیە بۆ یار بێت، ئازیزەکەت بێت، خۆشویستەکەت بێت، باوکت، دایکت، کەسێکت لە سەفەر بێتەوە. چاو لە ڕێتم، چاوم لە ڕێگەکەی تۆیە. لە زمانی ئەونی هەڵەنە بنم زمانانی دووربرا کە ئیزانین مەسەلەن بە عەرەبی یا بەئینگلیزی کە من بە تۆڵێم چاوەڕێتم یان کاڵم وەیتین یا عەرەبیەکە ئینتیزارە، ئەشێ من چاوەڕی تۆ بم بەڵام خەریکی کۆمپیوتەر بم لەگەڵێ، ئەشێ من چاوەڕی تۆ بم بەڵام خەوتم بەس چاوەڕێم
0: هەتاکە.
1: بەڵێ، بەڵام بە کوردی زۆر جوان ئەو تاسەیە گوێزینەوە، من چاوەڕی تۆم، چاو لە ڕێگەی تۆم. زمانی کوردی ئەم دەربڕینانەمان هەیە زۆر زۆر جوانە. بۆ نمونە ڕەنگە شتێکی دیاریکراوی، بەڵام ئاوا پشتنا ئەو جزئیاتەوە، ئەو وردەکاریەوە. بەڵام ئێستا شتێکم بیرکەوتە، وشەی جزئیاتم بەکارهێنا. لە کاتی قسەکردنا وشەی عەرەبی و بیانی زۆر زۆر بەکارهێنین. پەیوەندی بۆ هەیە کە زۆر لەگەڵ یاژیاوین ئیشمان بۆ نەکراوە پێشتر، هەم لە ناوەندەکانی خوێندن، هەم لە ڕەنگێنەکان و کاری زۆر بۆ نەکراوە. ئەوە نییە کە وشەمان بە کوردی بۆی نەبێ، بەڵام چۆتە زەینمان و ناگایانە بەکاری هێنەوە. ئەو شانی کە ڕۆژانە من و توێ ساگەریێک ڕامان گرێ کە وشەیەکی عەرەبیمان بەکارهێنا، هەر یەکسەر پێمان بڵێ وشەیە کوردێکی چیە، ڕەنگە بیزانین. بەڵام ئەوە ڕۆژانە بەکاربان هێناوە.
0: ڕاستە،
1: بووە بە بەشێک لە
0: وایە بزەبت. بەڵام کاک هەڵۆ وڵا ئەمەی بزانم ئێستا بەرمونە بەرامبەر بە وشەی واقعی عەرەبی کە وڵاهی زۆر زۆر بەکارێ هێنین وانە لای خۆمان بە کوردەکەی لانە بڵێن ڕاستیەکەی لە ڕاستیا بۆ شێوەیە، بەڵام واقعەکە شوێنی ڕاستیەکەی گرتوتەوە وایە بۆ شێوازێ لە کوردەکەمانە یاخود چیترمان هەیە.
1: وڵاهی بەپی ڕستەکە گۆڕێ مەسەلەن بڵێ دە وەرگێڕانە هەر ڕاستیم داناوەتەوە. بەڵام یەک شت هەیە کە ئەمە بابەتەکە قورسترەکە باسی ئیختصاصم کرد. ئایا تۆ من ئەزمموی من لەگەڵ ئەدەبیاتە هەیە، مەسەن تۆ لەگەڵ ئەدەبیاتی عرفانا بێ، لەگەڵ فەلسەفە بێ، ڕەنگە واقعی لە سۆفیزم شتێکی تر بێ، ڕەنگە لە فەلسەفەیە بچێتە شوێنێکی ترەوە، ڕەنگە لە ئەدەبیاتە شتێکی تر بێ. بەڵام ئەونی کە من ئیشم پێی بۆ بڵێ واقعەکە لە وشەی ڕاستی گواستێتەوە، بەڵام ئایا لە فەلسەفەیە ئەم واقعا لە فەلسەفەیە چی وکوتم لە عرفانا ئەم شتانە حەقیقەت واقع ئەو شتانە لە ئەو مەجالانی ترا چۆنن، ئەوە کوتم باسیێمان کرد کە ئەم وەرگێڕە ئەم نووسەرە هەم شارەزای زمانی کوردیە، هەم شارەزای ئەو ژانرەشە، ئەو ڕێبازەیە. یعنی وشەکان ئەشێ بگۆڕین.
0: بەڵێ، ئەنجا کاک هەڵۆ، تا چەند هەڵەیە ئێمە لە وەرگرتنی وشەیە لە دەستی دووە وەریگرین؟ جاسە من بۆت ڕوونەکەمەوە.
1: چۆن خۆش ڕوونی کردیت؟
0: ئێستا ئێمە بە نمونە وەکو دکتۆر ایتر تاو شکل انگلیزیه بنمونه تاو تر هر واو تراو انجا لزمانی انگلیزیه نیرومی جانه کرده تو اما هاتون چی من کرده؟ اما ترکیز من لسر زمان عربیه که نیرومی میمانه که علا دکتور و دکتوره اما هاتون لکردیکا شوان من لکرده علا دکتور و دکتوره آیا اما حاله ياخد أصليك أو نيب قريته وبو أصلي وشك أخو إتر نيرة ياخد مية بهر دكتور بي يعني
1: شون كسيستمي خندني إما سيستمي حكمراني إما حتى أم دوائيش للان حكومة العراقية وبو بعث ظلبو بسرياو وكوت مدي سانة ومش تشسبيو لمشكي إما بلام يكي لشتا هرجوانا كاني زماني كردي كمن زور كسلين ما نقص لزماني كردي يا كني رومانيا بيم واي شكل شتا جوانا كاني زماني اما ك اما نت هيك بوينا بيش بان بون بورانا يك بو مي هبي رانا يك بون يرهبي منو تو يك بوينا يك كز بوينا يك يك يك رانا ما نهبو يك وظيفه ما نهبو لا كومال جي على لا كاتي زرعات على ايشي مالا بيش بان بو هم رانا ون بوني رومي بيجا كينو أكوتم نبوني من يرميش كلاش تجوانا كان لزماني كوديا ببوتشوني من بلام بلي لزماني عربي ورمان قرتوا تام دوائية بزيشك كانش ماكي خندو يعني لبغاو لو شوانا شهد يعني هناو توا هاتون توا بقوري لو حكاينو سيان
0: دكتور ودكتورة
1: بلي وام كشي لزمانا كان يتيشا هاي لانو زماني ألمانيا يعني روميان زور زورا لانو زماني إنجليزيا كم ترى برامر بألماني بلام لانو زماني إنجليزيا زور زور يعني هي مثلا أكتر وأكتريس يعني هي مثلا بلام ديسان بو اكثر واكتريسيج امل الكرديه بهل كان لين اكثر
0: اكثر رول والله اس ايما زوربي كات كميوانا كان مان دكتوره كان لامان امادابن تخان مكان بيتش بياو كان بي هرلين دكتور يعني زور زور كم بخاتونا كان لين دكتوره لبريكا خوي اصلي وشكا نيرومي جانا كردوتو هلين ياخذ راسين
1: بيغمان ابغرين بو بو بنما هورام كدكتور اغا قرار بيو شي شي انجليزي بي انجليزي هروش كي دكتور نازم اغا انجليزي كاش قرار بيتو بو مثلا لاتيني تشتي كترا بلا ميم الانجليزي كو بزيش دكتور ورا جرين اي بزيش بكردي رنغا بو بو مجال طبيه كي او وشي بزيش كونجابي بلان بلا حكومه دي سنه بداخل العربي ورمان قرتو مهندس ومهندسه مان هي دكتور دكتوره مان هي بلام خوشبختان مثلا ما مستهر ما مستهيوانا وكويت مور بان قرتوا برياب قرينيتو بو بنماكي وزور قرنجيشا مثلا اما
0: بلا
1: بيش هبوني سوشال ميديا كانالي ناخو يكانو كاتي كهمان بو اقا هلا نب مشرحو كانال مان هبو خاكو كمالا كانال مان هبو
0: بلا
1: قرنجو ميديا كيش يسر امانا كر قرنجو بو زور بواري تريش مثلا من اقا هر يكستايشي بشوكيتري كانالي خاكو كم بيرن با بیرم باشتن گرنه کنی گروپی کامگار کنه و کاتل خاکو جمله بو مثلاً خاطر مریم ابراهیم پور یکم جا کلیپ کانو گرنه کنیم لیرا و جمله بو
0: و بداخو تیش ما بو کامکاران کرد
1: بیگم بیگم و بداخی شو هر ل می دیا بو که زورتین گرنه ابراهیم تاتلوس و برهان چاچان یعنی وام لیاتویسا گرنه کیم لبر نیه بس آوازش تکیم لبر تام بیلم ولگ لیا لو كاتيا ميديا ايش لسر احمد كاياناك يعني لم دوايا برخنو كوت مزانيا احمد كاياك هي وجمال اللي قلتو خوش مانيست يعني بيم سيرة تتام تمنا لو كانالا كوريانو بيرمنا لكانالا كو جمال احمد كايابو بداخو يعني امي بلم رول ميديا بلا زوزو غرينغا يستا اگر شي بواني سوشال ميديا وخلق سرنجاك لسر سوشال ميديا بي بلام دواجر ام ميديانش لنو سوشال ميديا شانالي خوان هي ونيا
0: راستا
1: بيقول اطوان نو خزمتي كدوت انا مثلا خاك ليو بردام
0: راستا والله انجا هربو زانياري بريستانو وبينركانش مان ام لا شانالي يوتيوب خاك سرجم او بروجرام انا سرجم او بابتاني ككراوتان لصالاني زوشا او همو انو تكان نو تحو نو تهجبد واويتر همو او كونسرتاني ككراو همو او فيلم كرتوناني كبيش دس بيكان ديك باس ماكر همي لا قناه يوتيوب خاك تي في هي و اگر اشتكد لي قرزوت يعني سرداني اف
1: كي حالك زور خوش حالك زور خوش هاد نقلو مجالاني ابو منى او كاتيك خاك برنامج وانا ايش انا سر
0: خلاصته
1: لبواري تنزا مثلا زور باشين
0: غواري سي خرمه
1: غواري سي خرمه واحد بداخو اساوتو زيك شرمنانا باس يكين روشغاري بو
0: راستا
1: سيخور ما كان كباب التنزكي بابتي الستريشن ويكوتري وينو
0: بلا
1: كاريكاتير
0: كان بلا
1: يك تيرمي غوري سياسي بكاريكاتير بورونا كردينو
0: راستا هر بجيت سباس بو بينربونيت انجاكاك هالو اما توانين خومن برانبر وشي بياني وشدا بهنين بنمونا فارس قالت اموجن لكاتيكا جني مام بانكات باشا اما توانين بلين ماموجن ولا هنديكش لا جيكان الين ماموجن بس الشاركان نالن ماموجن اگر بجلين زور زور كما هرلن اموجن اما خومن توانين بنمونا بلين داهنان لو شابكين بونا ياخد أركي شيك أما بكات
1: والله يسرنجي كي ورد بو من هاد المنطقة قرميان بونا فورومي مكي كان بو دايكو كان بو باوكو وانا جاك راوتو ستو قبن بلي مثلا فوروم فلانشت ألم دايك يا باوك بس اوان خوان جان كروتو هبوني بموا بيس من با نازم سنتريكي زمانواني اللي آيكم اللي كسي شارزا لبواليا
0: ناوندكي
1: أكاديمي أبي دام پیدان راوبن لکتای ولات که بونو بوشی کامپیوتر وشی که دوز نوا، اموشی پتوان لیا پچس بینده. ام اکادمیایا هنده هجمونی هبه هنده پشگیری بکری که اموشی که درست یکن بنیره با کانالی خاک هم کانال کانی تر با هم میلیا کانی خود ل نزام ل رگند کانی خوانه بلایی کنو که اموشی من که با اموشیا ل بیانی و همومان هر رابین اوشی با کار بینین.
0: راسته.
1: بله میشه با منو تو ل کانالی خاک کاملا اوشی زور باش درست کن. آیا کانال کتر اعتراف به اماکا آیا دان با اوشیانه که مدرسه من کردو آیا پسند دیگن. ل برو پیمای به اکادمیایی که گوره بله بگمان ولی ما که وی بگمان اتوانین.
0: اتوانی.
1: هیچ تیک آنیا. اما کیشی وتر مانی. تاسه اوشمان هی شرمان نسری به او یک بینوسیم به دو بینوسیم. پیام به اکادمیا که محلکا کچسپا فلان وشه بدو بینوسین مثلا او اکادمیا له نخیتا اس غلط نوسیمانه شانو بدو ونسله لبانی وچسپ اگر غلطیش به تو غلطه به راس ونی چکه مال گلارن
0: شانو با
1: ما مثلا ما کومنه باسم کرد
0: بله
1: پسیارکو بله
0: اتواندی بله
1: به اکادمیا که اند بهز به لدواي ويكران جان أمو شيء ما نكبر فلان وشاء ما نشس جسمان أيام أكاديمية وكوتم لا أجر قرار هشوار بارتشر نبي لا هشوار بشي كودسان نبي أيام لباشور لا مشارو شارش كان أم بابلين نو نريان هبل لما أكاديمية كداني فيانه نو
0: بلى
1: بيكم أنا تفهم خدري
0: دس خوش كا كلا
1: أجر هلا ببورة أجر هلا مثلا فارس أو هي بيمو بالعربة أو هي
0: بلى
1: ناون ديان هي أكاديمية هي زمان زانا كان وش دروس تکنو چه سپن؟
0: زور باشا. انجا که حالا وشان خانی به فرچیه؟
1: آه فهم خوش است. اون موضوع که هست ادبیاتی من الان.
0: باشا.
1: وشان خانی به فر پرتوخانی کی بچوکه کتاب خانی کی بچوکه با؟
0: باش ولله با من امان بینم.
1: بیان که؟
0: اتوانم.
1: کتاب خانی کی بچوکه با چاپو و جیران و بلاک نوی؟
0: زور باشا.
1: ادبیاتی من الان. درست بود.
0: باشه.
1: و بوی ما بستیشم بودایم بلین وشی هاو دام مزرینر چکا من یک شبو مالو هاو رانی که دامن مزرین دوا.
0: بله. هاو دام مزرینر.
1: بله این دام مزرینر نیم هاو دام مزرینرم.
0: باشه.
1: لیسته اگه حال نبم سی و دو کتیب من هیا چاب کرابه.
0: باشه.
1: اگر یسته بود بش میرم چند هاو ری ایشی تیار کردو رنگ نزیکی ست هاو ری لو سی دو کتیبه و رنگ راو. ای ماشالله. هاوری کاری دیزاین من بو که خوب بخشانه هاوری گورجران من بو که کسی
0: دیگه
1: سوشال میدیا که آباد بره یعنی کاملا هاوری زور خوب بخشانه ایشکین لس
0: لذت
1: که ویدیش خوب بخشانه یعنی طاوتا خوب بخشانه ببینی هیچ سودیشی مادی ورگر
0: هر بچید که حالا دستان خوش به چون بود دستان با دنیای من آلبر با چی من آلتان حال بجارت
1: ل ناو کتابخانی کردی او کدوم خوش بختانه کتابخانی کردی لو درچو بلین هجاره کتابخانی که جرمنی نخر لمرو سمرو سرکیب زانی سالانه چنه کتاب چاپ کری چنه کتاب لاو کری تو سالانه به هزاران کتاب چاپ بیه خوشبختانه کتابخانی کردی هجار نیه کتابی زور باشمان هیا ادبیاتی سرتا و روسی ناسین رای بلا مسافر مان که شاب و ادبیاتی لاتین و بوه لهم بجالکا و جران کین کتاب انوسین کتاب اواکین بلا و کتابی منالیش من هبو بیگمان کتاب من هبو بلا ببراود با کتابی تر برابر با کتابی گورسالان اگر حالا نبیم وشیا کتابی من الان من کمتر بو باید پیام باش بو کارل سر کتابی من الان کین و ناوند کدروز بو کالین من الان هیوادارم غلط نبي قبل مسرنجة كمان لسر خوال حفدة صال خوال هجل صالة وتمانيكا ببب من الحسابة
0: بلا
1: وهمو اتر او بو كتاب خانة كمان سرطة اونلاين دروس كرت اتر دواتر قشي كردو
0: هر بجي دس خوش انجا كاك هلولا عمي بزانم كا بنموني تر اگر دايكو باو چه بيوت منالكي بينيتو داني شيل لاتان و چيروكي كيش بو بخيون نتواني و يك تن پارتو كيش بكره لكشون چون سردم کرد؟
1: آه ولایت من خوش بود. آبی با رکلامی که چوکش بود.
0: عفی من خوش کردم. هم با ای و هم با منالان.
1: اما اشان خانی بفر نزدیکیشان مانگی که بیه. خوش بختانه کتاب خانی که چوکی تابید بخوام من کرد و تو. لناو کارگیج کرده.
0: کارگیج کرده.
1: لبینو نامشان که من نبیه.
0: باشه.
1: همو پیشوازی له همو کسی که کین مندال بیه که کتابیش نکرده. دانیش کتاب خونه تو و نبکیشه.
0: باشه.
1: شونا کار رجانا کرایه.
0: زور باشه ولع. شلا سردانه کین
1: پیمان خوشه بخیرمان
0: زور سفاس انجا پیمان بوله کاتکان تان چونه لبینی و لبین یا خود
1: که امیان توزک بو اما کشه اما او هورانی که بین بریو همو من وصیفی ترمان هی من دوام هی هورا کی ترمان مستایا زور بی کات بداخو بیانیان توزک کشه من هی هرنی کات لبینین بلا هم خوش بختانه دوان یوران
0: لکات جمیر چنو
1: لدوی دوانزو لدوی
0: دوانزو زور باشه هم چیروکا کانی هست کم زور زور تایبتا انجا هم دیزاینی پرتوکاکش زور زور جوان و تایبتا و دست خوشی با همو لک انجا
1: او اگر اجازم بیاد باسی اوت که باش. او کتبا خونم بو خاک کم او کتبی شی خاتو وشنا او یکم کتبی کردی ایم بلایو کین او چکو کتبا کن من پیشتر بداخو تنهاول جرام بو بلا نبسال و سرنجا کمان لسر و یکا او کتاب کردی باشانی که هن کار لسر آنم کن خوش بختانه او کتابی شی خاطر وشنه او یکم کتابی کردی امه که با کردی نسرابه تو با کردی بلایی کن او یکم کاری امه
0: باش
1: هر او خاطر وشنه هر او پروژه او سه کتاب او یکم یانه پلان و با سالی ده تو دو کتاب که دیش شبه
0: زور باشه انشالله انجا که حالو لیره چیروکی که تو زی کرتیلین یکم من اسا حسب کم بخوان موانه.
1: ولی بیا گمان هر اکتیبی کسرت آماده شده. ولی جهانی که همه رنگ.
0: عفو. آمین. باشه. جهانی کی همه رنگ. چرا شی کم بود یاری کیت؟ خوی کرد بیا خود. اما هموی بش بشه.
1: نه اولی چی رو چی کرد؟ با همی وزم 400 دوشه که.
0: تنها. ولی
1: همی 400 دوشه. به ما بکتیبی چی کرد؟ 400 دوشه. ولی من دو تر گذر فت بود باسی که اینی چکل.
0: باشه
1: هر باشتن کتاب کانی اما تو این دوای باسی کن
0: جهانی که همه رنگ
1: فلسفه ام کتاب لیکوا و گرینگ کی لیکوا
0: باش باسی چیه که ناورک که کاک حالا
1: لسر بابتی پیکوژیان و پیکو حال کردنا که
0: یه
1: مهمان پیکوژوانین همون رنگ کان پیکوژوانن همون ایدولوژی کان پیکوژوانن همون جورم رو فکان همون رنگ کان همون آوا
0: باشه
1: چی رو کنن زن توی خیلی توی من بتوان
0: ولی نه زنم که اماجه بو کرد نزدیکی 400 شه بس ابو به برنامه کی دابت بسم دانشم علی را او چی رو کب خیلی
1: دکوات با من رقم من با کرتی باسیم چی رو کب
0: کم باشه فرمو
1: البته هم امنو سره نوی ارلاد لوبلا
0: باشه
1: که زور زور باشی من الانه
0: باشه
1: کتاب که باز لسردمی که دنیا همی رشو سپی بو هجر رنگ یک نبوه
0: بله
1: ایتر بم رنگ رشو سپی خلق گرده دوان لیهاتو بیزار بونه
0: باشه
1: جادوگری که بوله سردمه او سردمی کونو کوزده بشکل کارکتر گرینگکانی او سردمه که هونه جادوگره کنن زور خلی که بشتیک دروس که روش یکشتی دروس که خلق لن اما چیه لمن مناوانیم رنگیشین اماشتی که زور زور جوانه لم رشو سپی تیار رزگار مانه که بشی همو خلقه یا ایتر همو دنیا شینه
0: کن
1: بله ایتر خلقه که دلیان خوشه الان ایتر اساشتی که تر هی رشو سپی کنه ما بلام رنگیشین هم با کردی وشی شین و شپور معنی وشی شین معنی به معنی خمباری به معنی تعذیباری هست هم وشی بلو به انگلیسی خوی یک شکل هوا تاکان بو وشی خمباری دوی ما وی خلق که همیان خمباره بن چکه اوی که بینی هر شینه هم وشی که شین کردو هنم ولی جادو کرده کالن که کپی چاق و رزگار مانگا من تو شیکه
0: شینیه
1: شتی که تو دو سکاله همیان زرده هاور هنم برن
0: باشه
1: دنیا هم زرده
0: ابو بزرگ
1: ایتر خوشه دلیان خوشه تاو
0: راسته
1: بلام رنگی زرد جات که دنیا شینه کن یا خود که رنگ دنیا زرده کن هموش تیک زرده کن مثلا دانیشتون رنگی خویان رنگی آجر لکانیان مال لکانیان هموی زرده کن بلام رنگی زرد رنگی زور زقه بتنیا
0: بله
1: تو زک سریشانه همیان توش سریشابن چون رنگی چایان اوی کی بین تنها زرد رنگی رنگی گرم کانه دی سالش نو بله الان نمیش چتکی یه میچاره نکرد هول باش تیک تام کار رنگی سرد رسا کام
0: جوانه
1: اتر الان سپاس استا چتکه حلو رنگی کسوره بله اتر سوره کامیان دل خوش نوانه بله هم ما نزدیم رنگی سرلو رنگ کانه که خلق تو راکه عصب تیکه یا خاک کدوم ماهی کمیان تو رابن همیان پیکو هول کنیان نمینی پیکو دمقال زوره کن شر زوره کن که اشن بله امش خوب دنگی برز و جوابات و شریان لگلا کوانه زوری لیه کنن امجره بیگ جاری نجات مان با
0: باش
1: ایتر جادو گره که بداخو چنک خری که به ناتوانی چکه هر امسی رنگا زانه امسی رنگا سی رنگا
0: زرد و سور و شین
1: شین بله
0: بله
1: چنک خری که به هیچ رنگی بود روز نکری هر او درست تکا بلام روزه که منجلی جادو کانی که رنگا کانی لیر جتو رنگا کان تکلا به الی ا اما کواته بیلو که کوای اما به بیکو بن ام رنگانا هیچ یک هم رنگ کان تکلا کا
0: او چنجوانا
1: اجا لیریا کریم نالم بشی گزوری هکو بشه گذاری کتیبه گورکانی سالان جوایه برای کتای روی تر چیروکه برای دخص نروه
0: بله
1: همون رنگ کن دروسته که الان اصلا چیت کرده با جادو گره که اصلا رنگ شین و مور و قاوی و سور و
0: راسته
1: ام رنگانه من هیه الان رنگ یک من بری بابی بین اصلا میان کم امانی الان نه ابی همون برن چون همون رنگ کن پیک و کارکن
0: زور تایبتا
1: من دالیش او من دال او کارکتره فقیر داماونی که میزنی منال خوی زور زیره که منال زور و دوریه
0: بله ماشاءالله
1: مثلا نیسته تو گرمون با منالک بخوین تو بلی اما علشی رنگ پیوه بی
0: بله
1: بس من کمون خوین دوی که بولو هورکانی پیوه بی خوشم باریم جرا هوری گوری جرا هولندی و من براود انگلیزه کهیم کرد یکسر فکرم بود چوتم هیچ ایدولوژیک بطنیا جوان نیا اگر یکتا قبول کردن نبی بلام رنگ با منالک خوینی تو پیوای به نبی تنها هوریتی فلان کسکال قطاب خانه.
0: وای.
1: آبی هوریتی همیام که.
0: بالضبط.
1: بندمونا لکولان نبی یک هوریه بیه به یک یاری که آبی همون یاری کم که.
0: وای.
1: خود یک ماموستای خوش بیه به همیانی خوش بیه.
0: بالضبط.
1: من دال زیره که. حتی خود لیام وی که جلیم شیو که بو خوی شکنایی کی بو که. انجا لیر و حس که ما مرجب باشته بام. ناوندی بفر بود روز بو آمشی رو کنه روز بو.
0: بله.
1: بو چی رو کنی که پرایس خرابون. کتیبی کردی من هم بله چت اتام بلم بصداها هزارها کتیبی کردی من الان من هی بلام کتیبه کان من او کتیبانه بون کلاجر کاریگری سینما بون کتیبی ساندی بیلو ساندرلا من هم بو کومل کتیبی اونجرز مینی سپایدرمان و امانه کتیبی باشن کتیبی جوانن بلام پسره کوی چی بم نال لن چی لیم نال جهلم منم کتیبه خوم اگه قرار منالیج نبم بلا مگنیشت لیم بجهشت
0: والله هر جوانی شو ایم خوم نالیج دین والله دل کرتا وانه ببینین
1: جام کتابانا رنگ درفت نبی هر کتاب یک لمانا دز بینه ام اسایه ام شب کتاب کتاب
0: بله بله فرم کات ما کم بو بلا ما هاولین
1: لاش کات کا بو تان بو مسن ام کی بو کتاب کان دیکا لسر موضوعی سرخس نسر و غلطه فکرنا
0: کما
1: به همو مان بمنالی ل مکتب گالتم من پیکرای خوام گالتم من بهیت کردوانه. کتاب کتیو کی گزوز و کرته. بلام من داله که لامکتب دائما هر کانی دو هر گالتی پیکان وزور سر خانه سریوانه. من علاوه لیهت چنین زیره کیش ورد ورده.
0: خرابه بی.
1: و دیگه باشیله نشون مکتب خانه. ورد درجه کانی بیگم من خرابه بی. ورد ورده ولی حذیل ورده شویاری کردنو آیا؟ چون که هر کانیشی لو پولیان ل لو تیپان کردی آگان. واز ورده شهنه بی آن نبینی. ولی هد لفرس کان نشده در ول بر او. او کاته ایشا کان زور جوانه به کاوری هیه حسب معنا کا هدا مش گاری کال لم دو خیا می تو غلطه فکرنا نابق رگبی بردام به زور اسانه بچ مولای همو کتابخانه یک استا چاره سرکاری درونی پیلم پیما به بحث اجتماعی پیلم به بحث اجتماعی رن مای کاری درونی هر چی پیلم علی بچ مولای او تو نیر متید با قصه لګم بری بری خوندن گکا کان من علا کان دانن لسر لسر کتیبه کا اشی اگر نالک لمكتب غلطي بيبكري ببري بريك بوي ياخد اجر هاوريك لمكتب هاوريك غلطي بيبكري ببري بريك امي شكل كتابه زوب شكولا كورت جوانا كان ك اشي لنا خويا ريبري كيش بيك من التوانيه
0: دس خوش كاك هالو زور زور سباس تاكم زور دل خوش بوم كامرو لام ان اماده وي حتما حسناكم كوتا بروجرام مان بيلسر او بابتو تشيرو كي منالان انجا بروجرام كي تايبو تكين لسر باب

0: خرابن
1: هر بسه شو رنگه شبکه رنگه
0: بیزی قوی
1: نه نه همه شینو سور و قوی ناسینو زور رنگه
0: آه والا راسته که
1: سپاس به هلی را
0: بله فرمو اولو روزانه ال سوشیال میڈیا بابت یکم بینی تو اتوانی بواجه کد بگی نوسی بوی آخر که که پیوانی برس خاتونه کان ام چارن سورا و الیکتری جا اکنه و ایسا تو اتوه فیلی لیو که کشت جیانه کاتو
1: بگمان
0: بله فرمو امسال که هلو بتایبتی ام هاوینا زور زور جی رنگ او رنگم لبر کر براستی یعنی هم للاین درونیه کوا هستا کم او رو جانی که جلی رنگ او رنگم لبره باشترم توزانم اها انرژیم باشتره انجا بحکم ایشه که تریشم که من ماموسای باختشم حزا کم ها لگل منالانم زور اها توزه رنگ او رنگ و او تربم هستا کم بوی ابی جان تریشه
1: والاهی بگمان اوکو جوانی که او هیچ بلام اوکو رنگ کاریگری لسد درون لسد شوادو بگمان او دراسی زور باشه لسر او و پیمای بعد ما وصل بخششی میان داری کسی که باشد کردو کتاب خانه کی مکرر تو و حذف کم شدی که باشه بو اگر بوره به پیشواین
0: باشه
1: کتاب خانه کی ما اورژانی که کراوج نیا
0: بله
1: بنمونه دوینه هاوریک چالاکیه بو کس مالی نبودن کل دامو وجهش خوی چو درگای کردو و شتکانی هم کردو چالاکی پین کردو درگای کی داخل تو رشت یعنی هر چالاکی که بو امش دوینه نبودن برداوم کراویه و
0: شنی امنی انشالله که دوامی بخش دستی پیکر دوا روش دکم نالکان مهین مو سردانه که
1: زور بخیبن داشتم اشتا مو که حالین خطر نمو
0: دید سپاس بیو زور زور سپاس نکم زور بخیر بیشه چاو بله خوش ایستان سپاس که بی نرمان بون سپاس بو که کلو که لم بشه پروگرام در لگل من در آماده بو اتوان سردان یام کن جا ملی رو از آنم که کارچی شم نما بلام امی ام دوا بچو که لدیکان و باوکان بکن بداخو که ایسه ل پشوی هاوین دایم دالکان زور زور موبایل و آیپاد بکارینن بلام داوتان لیکم اگر بو نیو کاد جمیریش بو شوان منالکان تان سر قلب کن بخوین نوی چی رو که اکتی بکی آوا بو شوازه رنگ آورنگ بو ایتوزه دور بن لو تکنولوژی از باس دست خوش
1: سپاس بیوش
0: زور سپاس بله خوش ایسان اتشما برگی دوات رو بردام دبم لگلتان فرمو دست خوش تان
2: وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استاد توانید لرهگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستاقوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خون نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جوارکانو بابت سنز راچشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که با شوازی چین سردمیانه

دوباره سلام سان لبی خوش ایستن بر دوامی لگلتان جا طبعا برلوی بیم و لکاد رکم سیری و جوی میوانا کان وکر نظام هستی که خوش و دلخوشی اکا هست بکی دو سه بردی تریش تواب و ماشالله او همو میوانا حتو با خاکو و تایبتیش با پروگرامی میوانی خاکو برنامه که ایمه حتو زور زور دلخوشم زور بره دکتور هیرش رسول کاک جبر شهر خان ماشالله زور زور میوانی باش من حتو اینجا امروش بگو من واجوی که تری زیاک علا توری دیومی پروگرام میوانی که تایبتم هیا لسر بابتی قصده کن که وقت زنین که ایتر خیران و ناخوشی و خفت و گرفتی زور زور من هی براستی بلام بگو من چهار سریش ابه بلام نزنین که او پیش وقتا زور زور خمیلی خوین و ایتر ها با کردوار که خومان زور ایهین و ایبین لنا خومان ده بلام چون امانه زنین تکاتی چهار سر بونه که بسر او گرفته زال بین که ایتر همانه و للاین درونیه که و چون خومانی با آماده بکین چون زور بریلی نکینه و که زور زور کاری گری لسر جیان منو خیزانه بیوک دزنین که گرفته رومانتی که یکم شد که کاری گری ابه خیزانه براستی لبروی که تو زور زور بردامی لگل خیزانه برکوتنه و دواتریش لگل کومالگو او شوینو جگی که سردانی بوده که اینجا لسر ام بابتا گفتوگو دکم لگل نیوانه کم که اویش زور برز که یادگاره یادگار اسماعیل که برزیان هم تیجرن

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاووکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5.
1: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاترو تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیلوری کانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی یانزیم خباتی خوندکاری جلال طالبانی لدواناواندی کرکوک درچو بروانامی با کالوریای با سرکوتوی با تیک رایکی و با دسینا که بواری بارخسان لکولیجی پزیشکی لزنکوی بغداد بخوینه بلام کولیجکا پیوندی کردنی اوی قبول نکرد وک خوی حوکاری او رو نکاتو اله لکولیجی پزیشکی قبول نکرم لبروی او مور نگرتبو که پیانود و ثیقی حسن سلوک ام جور بلگنامیاج للاینی که امنیه و درچو که پیانود فرمانگی لیکولینوی جنائی لبروش که چنجر دزگیر کرابوم تناند که تی که لکرکو کش بوم لکه تی خوندنی دواناوندی دا دو جار دزگیر کرامو همیشه لجر چودری پولیسی نهینی دا بوم لبروه نمتوانی گواهی نامی هل سوکوتی باش ور بگرم لبروه هل بجردنی دومم خوندن بو لکالیجی حقوق هر وحاوتی لسال خوندنی 1952 با 1953 چوم کالیجی حقوق لزنکوی بغداد قبول نکردنم لکالیجی پزیشکی هیچ کاریگر یکی بجه نهشت هرچند شایستی او بومور بگیرم چون که به سرکوتوی در چوبوم مسلکم وقت تنیا گواسنو لکالیجی کوا با کالیجی کی تر ورگرد لبروش که لدوی پزیشکی حزم لحقوق بو او تخواز بوم ببم پاریزرو لپال سیاست دا پاریزریب کم بای بریارم دا لم کالیج بخوینم که تیکیش درچوم تنیا دو جار پاریزریم کرد یکم جار او بو که تیک ابراهیم احمد دزگیر کرو خرای زیندانوا لسالی 1916 او که تی سرنو سری روشنامه خباد بو لگل کو ملک پاره زری ترده خوابخشانه دا کوکی من لکرد. لجاری دومیجده پاره زری کمپانیه یک بوم که خوانکی بزنسمنی ناسراوی کرد رشید عارف بو که لپیشنگی یکمی دموکرات خوازکانه. لکمپانیا که دای مزرندم بو اوی یرمتیم بداو موچه کی باشور بگرم. بر رکود 17 کریکار داوایی کن لدجی کمپانیا که پیشکش کردو داوای قربوی مادیان کرد. منیش باو پیی پارزری کمپانیا که بوم چون با دادگاو دانم با دانا که کریکارکن ما فی خویان قربو بکرین وو بداد ورکم مود بله او ما فی خویانه بر یاریش درچو که قربو بکرینه و چاروانیشم کرد تا حکمکه لدادگی پیدا چونه و پسند کرو پلی قطعی ورگرد و تا ابید بر یارکی دادگی جبجه بکریو دادگیش بر یارکی با سروکی کمپانیا کنردو داوائلی کرد قربو کن بداد لبروی بر یارکه پلی قطعی ورگرد و پارزری کمپانیا که دانی باو دانا و که کری کارکن ما فی خوان قربو بکرینه و بای رشید عارف نردی بدوام داو زور تو ربو منیش ها کارکم زانی و خم آماده کرده بو با ولام دانوی که تکیش تو مجورین و سینگکی لی پرسیم و تی افندی تو پارزری کمپانیا که دیان پارزری پلوری تریایت منی جوتم پارزری کمپانیا کم اوی جوتی با چی وات کرد افندی منی جولامم دایوا که اوام با برگری کردن لداوبانگ تانو نوبانگی کمپانیا که کردوا. چون که من لمنالی واتان ناسمو ازانم که رشید عارف پیاوی که لپیشنگی یکمی دیموکرات خوازکانو تو هوری کامل چادرچیو جعفر ابو تمنی که سیاست مداری عراقی نشتیمان پروری دیموکرات خواز بون لسردمی پاشایتی دا و پیم نخوشا هنده کریکر سکالاد لسر تومر بکن. امش خراب بونا بانگد وک پیاوی کی پیشکوتون خواز و دیموکرات خواز نرخی او قربو ساده چیا لبرانبر نوبانگی ایو دا که همو پاری دنیا هینه اوی شیور با سری کردم و تی آفرین باشد کرد لبغدا لو شار فراوانه دا ارککانی مام جلال فراوان بون با تایبتی که بونی لپایتخد به صیفتی نشتجه بو نگ میوان یا خود تنیا بش دربوی کی کنفرانسه لو باری شواله بوم اندامی لجنه نوچه حزبو دسم کر بکر کردن لریزی خوند کرن دا هر وقت لنیو کرد فیلی کنیش دا کرم کرد با راکشانی اندامی تازه با حزب رخص نکانی حزب زار نهینی بون چون که اندامانی راودون راو بون حزبیش قدغ کرو بو بتواوی به یکیگ لحزب مترسی دارکن دا ان را وکو حزبی شویعی پیوندیم لگل همو خوند کرانو لهمو حزبکن باش بو با یکم جاریش من پیوندیم لگل کاملیگ خوند کاری بعثی دا دروز کرد که لدارو المعلمینی عالی این خوند لوانی که لبیرم بن عبدالله سلوم سامر رائی دیداریشم لگل یانه بو دواتر دیدارم لنیوان خوند کرانی کردو خند کار بعثی کنده رخست. اواج لسالی 1953 ده بو. گفتوگو کن من گشتی بون لباره خباتی عربو کرد لدجی استعمارو برایتی عربو کرده و بون. بلام هلویستی که رونیان لبرم برکشی کردانه بو. او که تا حزبی کردی چه عراقی یا خود غیر عراقی جگه لپارتی دیموکراتی کردستان لعراق ده نبو. حزبی که تر که همان نویه بول ایران. اگر طالبانی باسی و بکد که حزبی باز هلویستی که رونی لبرنبر کشی کرد نبوه او هلویستی حزب سیاسیکانی دیکی عراقیش لبرنبر کشی کرده کرتکات و اله. اگر بگر رین و با سالانی چلکن که مولد به حزبکن در لعراق ده او ابینین هلویستی حزبی دیموکراتی عراق لبرنبر کشی کرد اله گلی کرد ما فی چاری خونوسینی هیا هر وها هلویستی هر دو پارتی گلو حزب نشتیمانی دیموکراتی دوستانه بو دانیان با کردو ما فکانی کردانه بلام ام هلویستیان للا برجستن نبو هرچی هلویستی حزب شویعی عراقی شا اول سالی 1935 و رون بو و تا لقوناقی یکمی دا مزرندنیه و دروشمی سربخوایی کردستانی حل گرته بو. لسالانی چلکانیش دا دروشمی یکسانی نیوان کمینکانی برس کرده و بمجورا نابی کردو ازیدیو ترکمانیان لینا دواتر رخنه لحزبی شویعی گیره لسر امهلویستی تناند للاین اندامکانی شوا شویعکانیش خوانوتیان حزب لوتارکانی دا دانی ناوا بمافکانی گلی کردو مافی چاری خونو سینو جیابونوا لکاتی کنجاو داو بپی بر جواندیکانی حتی پیش رزگر کردنی عراق لاستعماریش بگوری و تاریکی بنابانگی هفال فهد که دا مزرینری حزب شویعی عراقا بلام لگل اوش دا لبرنامه اگدا اما دیهات بو که باس من کرد یکسانی لنیوان کمینکان دا که پیچوانی راستی کانا لسالی 1951 دا او خالا لوی کپی الان پیمانی بزل چاب کرو ما فی گلی کرد لچاری خونو سینو دا مزرندنی دولتی سربخوی خوی پسند کرد. هروها طالبانی وطی بر لوی حزب شویعی بگات امهلویستا پارتی گل هبو پیش اوی خباتی بگاره بانهینی ناوی خوی گاری با حزب یکیتی شویعی کانو عزیز شریف خوانی روشنامه الوطنو لپرساوی حزب بناوی کی خواز را و اینوسی که المصیر بو لجر امناو دا ناملکی کی سبارت به مسئله کرد لعراق بلاو کرده و که تیدا ما فی گلی کردی لچاری خونو سیندو پاتا کرده و تیدا رخنی لحلویست حزب شویعی و هیز شویعیکانی او کاتا گرد سبارت به کشی کرد سبارت به حزب نتوی عربکانیش او یک حزبی نتویی هبو اویش حزبی سربخویی بو هیچ دقیقی رون نیا لأدبیاتی ام حزب دا سبارت با کردو که شی کرد بلام دقیق هیا اله حزب اوی بو نتویی دوم اوی که با گلکش خوشی ایوی به هر حال هیچ حلویستی که دج با گلی کرد لعراق دا نبو زیاتر لأرکیکو زیاتر لبرپرسیاریتی اگ لچاوروانی طالبانی دابون وک خوی رونیه کاتاو لینایر واتا کانونی دومی سالی 1953 دا کنگری سیمینی پارتی دیموکراتی کردستان من رخست لم کنگری دا با اندامی کومیتی نواندی حزب حل بشرم تمنم 20 سال بو راس پرم که اکیتی قطابیانی کردستان پیگ بهینم لفبرایر و تا شباتی او سال دا و تا دوی منگی لبستنی کنگری حزب یکیتی قطابیانی کردستانی عراق من پیکینا که بس کرتری گشتی حل بشرم طالبانی علی ملا مصطفی برزانی سروکی حزب هشتا لماسکو بو پیوندی که راست خوی به حزب و نبو بلکو هیچ رنما یکیشی نه نرد مکتبی سیاسی بو که حزبی بر روا برد ابراهیم احمد سکرتری حزبی لیبو هر وها نوری شاویز اندامی مکتبی سیاسیش هرچی برزانیشا لهمو کنگری که حزب ده به سراک هلمان بجرده و ببی اوی خوی لیبه بی قناقی خوندنی زنکو در فتی زوری به طالبانی بخشی بو که دیارترینیان سفر بو بو دروی عراق تناند خوشیدن بو دانی وله لمیانی خوندنم ده لکولیجی حقوق با یکم جار سفرم کرد با دروی عراق اوش لسالی 1955 دا بو با بشداری کردن لکنگری لاوانو قطابیانی جیهان لوارشو که منو هندیگ لاوی کرد لوفدی عراق دا بوین لوی بناوی لاوانی کرد و دیاری کردی من به سرهنده لوفدکند دا بش کرد هر وقت رگان پیداین آهنگیک ساز بکینو چند وفده کی جیهان من با بانگشت کرد لبریتانیا و فرنسا و هندستان و دولتانی سوشالیستی و پولونیا و یکیتی سوویت و چینی ملی و سودان و ام وفدانا هیچین لبری برودوخی کرد و نهامت یکانی و خباتی و نه زانی چند و تیک من لبری کشی کرد و خباتی گلی کرد و پیشکش کرد بمبونه شوا حال پرکی کردی من نمایش کرد بلام جماری او کچانی لگل من بون کم بون بای بوشرا برتو که کسایتی که پیشکوتن خوازی عراقی و بایغ ببارودوخی جنانه داد بخو بخش جلو برگی کردی لبر کرد و بجداری لچالکی کمانده کرد. لدیارترین و کسانی اماده ام آهنگبون شاعری ناسراوی ترک نازم حکمت بو که اماده بونکی بایخی که با آهنگ کمانو کنگرکش بگشتی بخشی. بگره و تارکی جی بایخی همو افده بجدار بوکن بو که هاو سوزی که زاری لگل کشی کرد پیشان داو داوی رزگار بونی گلی کردی کرد و تی. من داو للاوانی کردکم که کاتیگ آلای کردستان لسرخاکی خویان حلکن. بانگشتم بکن باوی به چاوی خوم او روش میجویا چاروان کراوا ببینم. امو تیا کاریگری زوری هبو لسر وفدکانی دیکا بایا کار وفدیک و تکی خوی پیشکش کرد تیدایی ود. پال پشتی لخباتی گلی کردکین و پشتیوانی که شارزگاری خوازی که یکین جا او وفدانا که جی کردو گلی کردین بناسیایا یا نه ناسیایا. هر وها طالبانی اوتی ایما کردی عراق تاک کز بوین که وک خویند کارانو لاوانی کرد خو من ناسن. تنیا ایما چلکی من هبو لکاتک دا کردی ایران و سوریا لوفدکانی ایران و سوریا دا بونو با اخیان ندا بناسندنی کشی کرد چون که لهر دو حزب شیعی ایران و سوریا بون. هر وها هاو سری عبدالرحمن قاسم لوش آماده بو که لإيران وعاد بو. كونگري لاوان و قطابياني جيهان لوار شو درگاي لبردم طالباني داوالا کرد که نوان رایتي خوندکاراني كردي کرد بو پيهي سكرتيري گشتي يكيتي قطابياني كردستان بو. هر واق بباشترين شوا نوان رایتي كشي كردي کرد لأكامي اوجدا طالباني علي. چين داواتي كي عراستا کردم بناوي خوموا با اوی سردانی بکم. هر وقت دعوتی که شانه راسی اندامی که عربی عراق کرد لوفده کمانده واتا کردیک و عربی کن لپال وفدی دی که لدولتانی تروا بانگیشت کرد. پش کتایی هتنی که رکنی کنگری لوانی جیهان دوار شو بشمندوفر چون با چینو به یکیتی سوویت ده تپرین. ممجلال بردوام ابیل سرق سکانی سبارت بم گشت میجویی جیانی و علی گیشتی نچینو من گگلو مینو و بناوی خوند کارنو لوانی کردستانو چند چالک یک من انجام ده.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراه و خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخول کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: راژیوی خاک نو نو پوینت یک

رادیو خاک هشتاو هاوت پوینت هاوت.

لنا خمايا لا ضلمايا خونو اواتي بوكانا

0: منالانه هل دگران ببالای پرسیاری بونه پنزی حزه کم دکروشتو بدوای سوراغی چتونه توش همین وک هلوی دامین و قد باله ولامت بوراو دکردم ننیوان هاتنو چونه همو دنیا بو من دکر بیک بوشی پرلمانا تو بوی بو بی بیری جوان پرستید لنا خولیای هستم دانا باوشت نازی من دکرده و ای بابا جان با دنیا اشتی بچوک کت دبردم آوا شیوت استاش نبرچام ما بابا جان نگورا ای چی بکم جیان چون بگرم آوا دو آوا بابا جان چی بکم
1: رادیوی خاک 88.8